0: Aia, koe leo longo ia mai, hea te tūla tamtakai nanga mai, he mutalau ululau tā mata, he whunua trust, ta mai tu tūla ke whitu minuti ki tā tūne mu ta hola hong mataha, kai mātutaki atu hatau tūru, tau whanuanga mātutaki hatau tūru atau ka pisenga ne kua, mai tau mga whaane kua nono fuatu ke butu nā ka Australia, se kua mga honei oa tātou tūru ke he maanga, fulufulu ala ko Perth, whalofala hi ati a kai mapepe.
1: Pēni,
0: ke kai mai ina hofio fia tui ta whakalofa lai maha. E, a, talahau mai la koe, whewhe e tau whanuanga mtūru ke maangana ko perfilongana mai, wa hokoa tau tau lirifu mai he motu ke he maangana mtūru.
1: E, a whakamua, tuku atu e tau whakawela he maha ki ke he matua he langi ha koe tau honuina ke ke he mohe patulo tau malo sino. Whakau e kwa liu matutaki ke leo PMN ni ue ke awhiawhi nei. Nā kai, whakamua ke matutu mo he misi ni whakatari ke whenonga ni wei ni ue. Ke mo atu ke whakatunu whanu ha kwa mautari matutu ki tita ke i e tapu ha matutu me tausi fuki e inu whakamanatu. Ka ko pieni ka he longona mai e tau puhala makalele kwa nā kai hangmitaki si misi ate lau tū e tapu ringa hoko mai he a tia ki tapu ko osto e ha matūra tapu ki anga he pale la. Se kua mana ke a matūru ke leweia mo la tūru a fia fia pongi a tuko longa do ni wene o mai he tapu a o tapu ke whakatari whenonga. Ka kano fuki ni ha he to rono fuanga ha kui to lawe lawe ngā hua si nā kai māma o ke whewhia pōni ko haiga o mai pe ōni ki he venue Belmont ke whakatari mo e ahi ahi atu ke lau tō.
0: I nā kōtaha he mtakau ni o mai he whakalea lia, si tupe tupe lahi e whakatunu whono ki he tau varaika ni kua lata ki tātu ki whewhia u lomu mtūru. Ko ingoa fuki whalua tau amna ki anga ki he tau whai tapu kukune hanga o tiki mua?
1: Yeah, whamtutake o mwe me whakatunu whono, mana nofu ni kala tūru e taoni i Perth he nolo tau ka lohi nua tūru tūni weke no nofu. Ai mama o fuki ni haido mta kawi ni tata atu ke taoni. Se koe mta kawi ni amunaki ke haliwea mola tūla pongi tata fuki ke taoni na ie ni kumi e mta kawi hane tū uho ke alata mta ni we ni na nofu whanu ki Perth. Ama tūru fuki tō mamuna ki anga koe whukamautu e aho hufuma fiti o ke tapa. Ke lata ia mo e tau fia fia puri whaka motu, tau usi whaka latani hama tōra whi tau fōki mo e tū stasi o ngurungu furu tau he aho he maama, po ke aho ha pene a mina pia fōki me whahi tōpu a wunga honi we. Longa fōki ni tō mena a tupu ko e matakau ne te polo fōki tau ni we ne a monaki ke whiua a Pasifika, te piniu Pasifika, o lia o whiilo e te kitaki. He tau nei, si ole atu mā tau niwe i Perth, ke ala humatai atu lai, e whika o la whoro lau tūru ne lata ki ne kua tuku hake he whawhonga pepa he niwe tō roanga. Tingu e ni jamani tupu ma ina, o me aho me pinko o whaki community, ha mai tūru he tapu whakahiku ia au kuso.
0: Longona mai fuki ke koe amana ki ke sivi e te whalala ni ue ke he motu nā ko Australia. Linga linga whai whalala na kai pui tamā whene na kai ke hukui e mta kai pina ko Perth?
1: Nā kai la hoko si ala he matoro a matuta ki anga ke he whika uia kai tō matuta ki he komisi i Gold Coast ke Nadine Jackson. Ai māma fuki ni tō rong te whalala a whini i Perth. Ka e whema maua ki te rono whanga mo nā kai wha tia mai ki he community. Mm. Tuke kumikumi ni haku he ngoe puhala kwa kumka muke mai tūru ka pēha ki advertise ki huhu whai a whine ni kai e manako ki hua tu he tau nanga nā. Tu e lohe tō mongu kukui mua.
0: Ane mai pe he koi Mrs. New Way kwa lewa te hokoa koe ka.
1: O ni ngā lati ni maulu e he nofi tū.
0: Tuku a te mga honei, uwhai mana tu whakahiku na kai, po ke tau ui whakaminuina ke lata mwe tau mga whaamu tuka pisinga.
1: Mana kua matūru e community, e kalesia Perth ni we, ke tuku atu te whakaoele he maha ki ke he tikitaki ne kua a tuku mai hananga hoa ke whaama viliamu ke he taonga hoa osi ke he tau matutakianga mai ke mautoro he tau tau kwa mole ki tua mai whakaoe atu ke he matakao pieme ni we si pia foki ni ke hawa kotofanga fauma ina ke mabuena foki hawa kotofa ene kwa moe koi me amana kini ke matuta ke pihena te tūru hito aho ni ngalo ngai mua. Whakahoko te fuki tō ui whakaofu ke hako ma tūpi whine, pe nina singale vae he, he rest home, lo lafu osi ne nofo he te maanga Wellingtoni, Palmstown North, maat ke wakalana, mga whao a toko longa, whakamere mole atu na kaiti kutoku ni ke pukia ta hingoa si. Mitaki ni ke ui tō mga whaua longa si hoko atu fōki he, he motuku ni we. Hoko atu fōki tō ui whakalofa ke he tau tikitaki ke ke he mahi tō maanga tikitaha i Australia. Ni whae whee matuta ki ake ni ka ha he tō kawehila pie men ni we. Ke am luina mtoru ne whanonongo mai mo i riongi ni ke liu whalewea ke tō whae tapu e ningarunga i mua.
0: Hei, whakawelo hi mahaki fwki ka koe mai mtakao ni whamahani ke mātutaki mai liu ni ke whilewea he ue whahi tapu i mua.
1: Noela hi munu ene po.
0: Hei, pia ni. Hei, mataka pisinga pēnā hatu tōru a tau walatala mai hatu tōru a takitaki mai he maangana ko Perth. A manaki ni ke mawhala halo tōru tau whewa pinko mai whilewea atu ke he whakatonu whono mai he motuko niwe mai taha he tau matua ike poli ne ko whalataha atu moia. Pia fōki ni mai taha halo tōru tau tangatanga hua hai kua o atuai ke lata mai tau whonoanga i Perth. Matutaki atu he mga honei ke he tau leo lolongo, siwa lolongo nei fōki ne manako ke ui atu ki a koe ma pepe mai hawa tau mga whaoa longa mai taka pisinga mai hima taka fuata haku putula yo.